ya mi ma wa mo wa ma mi si mi didi ya mi ma wa mo wa ma ma sori ya se mi ya rinpa adu fina sa pim titi kwa

ni be ka wo o si we ya du mo enya wa ni so nya safo so nya mi ne gani free bo ne ho ate